0: se.
1: Hrvatska grupa Lelek je ljetos zastupala Hrvatsku pri Euroviziji 2026. ljeta. Formacija od 5 žen je nastupala po prvi put na velikoj pozornici kod onoj u Bečanskoj štathale. Pred prvim semifinalom se je Sara Fleischaker dospila backstage pominati z jačkaricami.

0: Jačka rice su długo čekale na ov dan, nie v prvý nastup u Austriji. Na toga su se dobro pripravile, tako da je cijela ekipa uzbudjena, ali vesela pred nastupom u prvom polufinalu, povida Corina Rogić.
1: Ajme, osjećamo se predobro da smo ovdje i svaka proba nam je još bolji i bolji osjećaj. Mislim da kako se bližimo polufinalnoj večeri, da smo sve uzbuđenije i da nam probe sve bolje idu.
0: Ime Lelek dojde iz južnoslavenske regije i znači jaukanje ili melankoličan zvuk. To paše i njevoj mističnoj prezentaciji. Žene su nastupile tetoviranimi obrazi i drugi dijeli tijela. Tetoviranje neka spominja na nekadašnju tradiciju Hrvatov u Bosni i Hercegovini, kom su pretežno pokazivali na vjerski identitet. Svojom jačkom Andromeda kanu jačkarice publiki posredovati čuvanje slavske kulture i identiteta na suvrimen način, veli jačkarica Inka Večerina Perušić.
2: Naša pjesma inspirirana je ženama s područja Bosne i Hercegovine, Hrvaticama, koje su se morale tetovirati kako bi izbjegle ropstvo. Poruka njena je malo šira od toga, da se nitko ne bi trebao odricati svog identiteta, svog glasa i onoga čega je.
0: Grupa Lelek postoji stopev 2 ljeta dugo. Probile su se jačkarice pri ljetošnjem hrvatskom polufinalu Dora, ča im je omogućilo zastupanje Hrvatske pri Euroviziji. Pred svakim nastupom na pozornici imaju jačkarice poseban ritual, povida Judita Štorga.
3: Kažemo si da se volimo i zagadlimo se. To su 2 najbitnije stvari koje napravimo prije nego što odemo na stage.

Starflash. Britanska radiostanica Radio Caroline je uvtejdan nehotjeć nazvistila smrt britanskoga kraja Charlesa III. Kompjutorska falinga je prozrokovala igranje prinosa, ki je bio pripravljen kot retrospektiva na monarha, ki je pravoda još med živimi. Austrijanski nogometaš Filip Linhart je sa svojim klubom FC Freiburg stal u finalu Europa lige. Korunu prvaka si ali nasadio protivnik Aston Villa iz Engleske. Žare Kovačević, jačkar Beogradske grupe SARS, je nedavno u intervjuu napomenuo izvanredne koncerte zvana srpskih granic. Unutar Srbije zbog političke situacije kume nastupaju. Pokidup su se bili solidarizirali sa studentskimi protesti, pretežno nastupaju u inozemstvu. Zutra SARS svečuje 20 let postojanja u Zagrebačkom boćarskom domu. Zato sad jedna jačka od njih. Zovje se

Odločil sem prestati biti gluh po 25 let samo da poslušam ovu stvar. Odličan je ov prvi komentar na YouTube o novoj jački Sonki Lasov, a odličan je i novi sound zagrebačkoga kultbenda okolo Željka Banića. Jačkom Superman krenuli su u plesni funky disco sound. S njim i predljetnim vibom splaznili su u gornje rijede hrvatske hitparade. Poslušajmo Sonki Lase sada s novom jačkom Superman.

0: Supermani, Batman, ako treba.
1: Kamo moreš ovde jedan pojti, gdje ti sada povida ti ankašni ves?
2: Kada, kamo?
3: U Kugi, u Velikom Borištofu, tjedu danas u pol osme na večer kazati kazališnu produkciju Cijesta žijen di Strase da Fraun. Ide za žene u gradišćanski legenda i povidajka. Od danas do nedilje je u Vorištanu u školi za jahanje velika fešta na due. Završit će pandiljak pomašnicom s tamburicom Vorištan, kad će zaigrati u 11. do podne. U Filežu svečuju od subote do duovskog pandiljka 70 let nogometno društvo. Nedilju u 9. na večer tjedu na nogometnom igralištu nastupiti Masne Daske i Andreja Šušnjara. Pandiljak počinje program s mašom u 10:30 do podne, kašnje će igrati tamburaški sastav Spontan. Na duovski pandiljak poziva društvo Stinjačka mladina na tradicionalni nogometni turnir, ki će početi u 2:30 od podne na nogometnom igralištu. 55 let svečuje tamburica Cogarštov nedilju feštom u Farskom centru od 3:00 od podne. U 5:00 će nastupiti sijuski njukama band Dan Gube, u 6:30 slijedi svetačni akt, a od 7:00 će doigrati Lule. Na duovski pandiljak se more u štikapronu skupa sa sijuskom tamburicom zajačiti, i to od 2:00 od podne u novo oblikovanom Farskom vrtu. Tamborica Uzlob poziva na duovski pandiljak opet na svoj koncert i vino. Po koncertu u 5:00 od podne u Farskom domu se moru degustirati vina uzlobskih vinogradarov. Velika tura ORF-a Gradišće će četvrtak peljati kroz Novu Goru. U 8:30 je sastanak i ručijanje kod ognjobranskoga stana. 16 km dužička štreka će peljat prik rekreacijskoga centra kod biotopa, tenisačkoga društva i Hubertusove kapele opet najzad k ognjobranskomu stanu. Dvojezična srednja škola i općina Veliki Borištov pozivaju dojduti petak na jubilarnu feštu 60 let školske povijesti u Kugi u Velikom Borištofu. Po svetačnom aktu u 6:00 na večer tjedu od 8:30 goste zabavljati Masne Daske.